0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
0: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
0: Бліц Ньюс.

Ти вже стрибають з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, були

0: Лобя.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: себе.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Бліц Ньюс.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», «С-400», а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
2: Блиц Ньюс.

ти у лусі. І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
0: Погода.

te su, să-i spun ce simt acum. Alo?

страшно став. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками.

28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
6: Радіо Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо. Бліц.

0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Жайте якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Best.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Best. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
8: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. 2019 року 0724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
11: Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
0: Бліц погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Чека. Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96
6: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
3: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: Рекорда.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дівно старикому вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-505-386.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

один вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: на Бліц FM.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками.

0: себе.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: Ви обвітряні, між нами відстані, стають все меншими.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінкіт згідно тарифів у вашого оператора.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25 листя 2019 року, 07.24.14.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Бліц FM. Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News. News.
1: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
0: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: радіо Blitz FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: завжди.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz.

0: Свобода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: my life. And I waited so patiently, if you could take off, don't wait for me. No days off, grind faithfully, I keep thanking God for saving me. Frontline showcasing our bravery, I know that top spot it was made for me.
1: 14.00. Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
3: Бліц Ньюс.
4: Прямо ти нов, і сам дат, і лоцей потут.

0: Радіо Blitz FM.
1: Ти лиш одна, знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 28 липня у вівторок на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM. Радіо Blitz

0: тебе.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блюз, погода!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

сьогодні бачив добрий сон. Нім забули люди слово гор, і любов велика, ніби море.

0: бачив добрий сон, днім забув.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Умань 96.
8: Радіо Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у

0: зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
1: Blitz News.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Правда.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Плюс погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
2: Радіо Бліц.

0: Ранкова на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
4: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладент ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Умань! 96!
7: Радіо Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні.

0: Датами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.24.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
7: Радіо Blitz

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if you

0: Радіо ДСФМ.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Blitz

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц, погода.

0: в Штати. Багато чого обіцяв і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні 28 липня – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Рада безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання у зв'язку з російськими обстрілами цивільних суден у Чорному морі. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга. Сибіга наголосив, що Росія продовжує обстрілювати мирні українські міста, водночас загрожуючи свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці через свої атаки на комерційне судноплавство в Чорному морі. Сибіга запевнив, що Україна залишається відданою статуту ООН і міжнародному праву та продовжує працювати над всеосяжним та тривалим миром. Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику асоціації «Армада», організатору виставки на Київщині Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою впродовж 60 діб без альтернативи застави. Чоловіка взяли під варту одразу у судовій залі. На запитання, чи визнає він провину, підозрюваний відповів, що не готовий коментувати. В офісі генпрокурора повідомили, що Гончарука підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про службову недбалість, яка призвела до загибелі людини. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польську поліцію оперативно розслідувати напад на українську пару. У дипломатичній установі наголосили, що останнім часом у Польщі почастішали випадки агресії, жертвами яких стають громадяни України. У консульстві зазначили, що кожен випадок насильства щодо українців має отримати належну правову оцінку. Українська сторона направила офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на детальну інформацію. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
3: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Радіо Blitz FM.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 28 липня, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
1: Бліц Ньюс.
2: Сьогодні, 28 липня, в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та схиляємо голови у скорботі про тих, хто зазнав нелюдських тортур, знущань і смерті в російському полоні. Вшановуємо кожного, хто не зламався, хто до останнього залишався вірним Україні. Віримо в повернення кожного нашого воїна додому. Російські війська останнім часом почали застосовувати більше балістичних ракет, ніж крилатих. Так, упродовж минулого тижня ворог застосував близько 50 балістичних ракет. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За словами Ігната, йдеться про ракети «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони». Речник відзначив, що росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки сили оборони завдають далекобійні удари не лише по нафтопереробній промисловості, а й по підприємствах з унікальними технологіями, які виробляють компоненти для ракет. Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони «Фрея» у першій половині наступного року. Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян. За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони. Наразі Україна активно закликає своїх союзників долучатися до процесу її розробки. Незабаром відбудеться перше засідання Міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи, зазначив Алоян. Йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати. Мінімізація корупційних ризиків у сфері гуманітарної допомоги та проведення оцінки доброчесності Фастівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування були головними темами нещодавньої зустрічі міського голови Михайла Нетяжука та фахівців виконавчого комітету Фастівської міської ради з представником антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. За результатами проведеної зустрічі було досягнуто домовленості щодо продовження тісної співпраці Фастівської міської ради та антикорупційної ініціативи ЄС в Україні з метою реалізації визначених цілей.
1: Бліц Ньюс.

0: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: till we break.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі обговорили виробництво перекуплювачів для ЗРК «Петріо».

0: має розглянути клопотання протягом 24 годин. Новопризначений посол Франції в Україні Бріс Рокфей прибув до Києва. Про це повідомила прес-служба посольства. Рокфей вручив копії вірчих грамот в МЗС України, а також вшанував українських захисників біля мурів Михайлівського Золотоверхого собору. Перед прибуттям він записав відеозвернення українською мовою, продемонструвавши готовність до тісної співпраці. Масштабні лісові пожежі продовжуються на півдні Європи. Вогонь підходить до Мадриду. На захід від столиці Іспанії два великі вогнища загоряння. Один у районі Бургондо, інший у С'єра-Оесті. Злилися в одну гігантську пожежу. Площа охопленої вогнем території складає близько 67 тисяч гектарів, що перевищує площу самого Мадрида. Осередок пожежі тягнеться приблизно на 30 кілометрів з півночі на південь і на 65 кілометрів зі сходу на захід. У деяких місцях фронт вогню знаходиться лише за 45 кілометрів від Мадрида. Великі пожежі вирують також на північ і південь від іспанської столиці. На даний момент від вогню залишається вільною лише територія на схід від Мадриду. Під час засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
1: Blitz News.

0: Бліцфан.
1: А коли ви зрозуміли, що ви Бог?
2: Ну, я молився і раптом зрозумів, що говорю сам з собою.

Може, я була не свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: лікарю. Мій чоловік хворий. Я годинами з ним говорю, а потім виявляється, що він нічого не чув.
1: Це не хвороба, шановна. Це Божий дар.

0: кохає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: слухає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Я сам кол.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксували 227 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили більше як 3 тисячі обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, за минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 6 пунктів управління безпілотниками, 10 районів зосередження живої сили та 1 пункт управління російських загарбників. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів нараду з представниками фінансово-економічного блоку влади, під час якої визначили головні кроки для виконання міжнародних зобов'язань держави. До обговорення долучилися Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк, Державна казначейська служба та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. За словами Корецького, від виконання цих домовленостей залежить подальша фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів. Окремо учасники зустрічі розглянули фінансування оборонних потреб, планів стійкості та соціальних видатків. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця військової служби правопорядку Збройних сил України на отримані в 2021 році 2 мільйонів 200 тисяч доларів за право будувати житло для військових. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною, розповіли в НАБУ. За даними бюро, ще 700 тисяч доларів

0: Тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади за одну поїздку одного пасажира в розмірі 25 гривень. Окремим рішенням члени виконкому встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті в місті Біла Церква за одну поїздку одного пасажира в розмірі 12 гривень.
1: Blitz News.

0: Blitz Fun.
1: Прийшла я якось додому, а чоловік і питає:
2: Сонечко, а що там впало?
1: А, моя куртка.
2: А чого так голосно?
1: А, бо твоє сонечко з неї вилізти не встигло.

0: тебе.
1: 29 липня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.